0: Yeni dasar tutyan sayna. Sert sayna.
1: Haceli Baher yeri dasar tutyan sayni engerak tutyan. Host yeri dasar tutyan sayni. Gungan trek yeri dasar tutyan sayni.